0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i krolala.